0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Солтүстүк Корея Жапон теңизи бактында көптеген баллистикалык зымыран ушурду. Сеул менен Пхеньян эки Корея арасындагы чекара маңында адам өлүмүнө келген мина жарылысына байланыштуу бири-бирин айыптап отур. Оңтүстүк Корея аскери Солтүстүк Кореянын дүйшөмбү күнү Жапон теңизи бактында көптеген баллистикалык зымыран ушурганын кабарлады. Бул окуя Пхеньяндын гипер дыбыстык деп болжонган зымыранды сынактан өткөзгөндөн кийин болду. Йонхап аппарат агенттигинин кабарлоонча, Оңтүстүк Корея карулуу күчтөрүнүн баш штабы зымырандардын жер жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:20 чабасында Пхеньян маңынан ушурулганын актаган. Зымырандар 900 чакырымдан астам качыктыкта ушкан. Оңтүстүк Корея аскери жаңы зымырандардын ушурулуу ыктымалдыгына байланыштуу бакылоодо күчөйтүп, АКШ жана Жапония менен барлоо маалыметтерин алмашып отурган, сондой эле жогору дайындык деңгээлин сактап отурганын маалымдады. Бул зымырандар Солтүстүк Кореянын 3-ші казанда Вонсан каласына өткөзгөн зымыран сынагынан кийин ушурулду. Пхеньян сол сынакты гипердыбыстык стратегиялык каруу жүйөлөрү менен жабдыкталган аскер